E misi ki a wari Yampon sen ki a wara Uti wi switch a wuma Wanin tuta adenkum Obampon sen